mazam dürüst ke. Xwedê keysbazî zike kesî têr nake, keysbazî wijdanê kesî têr nake. Anî keysbazî bes belkî demekî kurt kazancekî mazam bi dest bixe, lê ne li vê derê û ne li aliyekî aliyedî nikare li gel wijdanê xwe jî hesabê yekê bide ku ew gelek xirab e. Yanî keysbazî divêt em jî civaka xwe derxin. Keysbazî ne tenê meselên madî de ye. Yek û fêrî keysbaziyê be bawer bikin keysbaz dikare meselên netewî jî, niştimanî jî, welat jî, pîroziyan jî bi qurbana wê keysê bike. Hajberî divêt mirov li dijî wan keysbaza hişyar be, o hêvîdarim kontrola li ser wan keysbaza jî zêdetir bibe. Laliyedin godarên hêja em hemû çawerê dikin ku qonaxa aştiyê li Tirkiyeyê êdî bikeve warê cîbecîkirinê. Em herêma Kurdistanê me peywendî bi vê qonaxê ve heye. Hem duwarê erdnîgarî ve me peywendî gel heye, hem duwarê êmnahiyê de me peywendî gel vê qonaxa aştiyê, hem ji bo vegera xelkî ji bo gundê xwe vegerin, gundên xwe avedan bikin, peywendî bi vêyekî heye. Çünkî ew deverên ku em behs dikin ji garê bigire heta heftînan, heftanên, heta zapê, metîna, yanî devera berwariya, devera rêkaniya, nêrweyya, nihêliya, yanî ji zaxo bigire heta ku gêje sînorê qeladizê, hemû deverên geştyarîne, hemû deverên çandîniyê ne, hemû deverên xwedê xwedîkirina ajelan e. Hajberî wê yekê wextê ku şer bi temamî ji holê rabû û aramî vegeriya deverê, dê xelk jî vegerin deverên xwe, dê dubare dest bi, yanî dê çalak bibe, dê zindî bibe. Hem meselê geştyarî dê zindî bibe, meselê xwedîkirina ajela zindî bibe, meselê proje dê pêşkevin ku ev jî dê bi rengekî gelek erenî bandora xwe ser aboriya Herêma Kurdistanê jî bike. Ji ber vê yekê bo me hemiya giring e, bo hemû Kurda giring e. Yanî vê meselê de ku ev bû du sal kê jî daxwaz dike ku Öcalan êdî bêyete azadkirin, da ku qonaxa aşitiyê ku veguhere qonaxekê siyasî vê qonaxa siyasî bi rê ve bibe. Ev jî bi rêya cîbecîkirina yasayan pêk tê, ango bendên wê qonaxê pêk tê. Adivet yasa derkevin vakti ki ev kesin ji gerila vegerite Türkiye malakı bi emnahiye ve aramiye vegera malakı evin ji Avrupa yen derve yolat ku vakti kuda naçar mana jiber şari ji Türkiye derkevin yan jiber sızayın Türkiye naçar mana derkevin kasta Avrupa ve derve yolatı biken jibo vegera wan dve ev zuruf bete dürüst kirin, rauş bete güncayi kirin ku vegerinu hem bikarvin bikevin nav siyasetê, nav çalakiyên siyasî, yan jî nav çalakiyên aborî û jiyana civakî de. Ji bo vê çendê pêdivî bi cîbecîkirina xalên qonaxa aştiyê heye. Ev ya yekê ew e ku yasa êdî ji aliyê serokkomariyê û desteya êmnahiya millî ya Tirkiyeyê ve bête pejirandin ku yasa werin cîbecîkirinê û qonaxa yekê ya vegerê dest pê bike. Qonaxa duyê rewş aram bibe, mesela kurdî evcar bête genge şekirin, odu qonaxa sê de jî li ser meselê zimanê kurdî, li ser naskirina nasnama kurdî, o li ser xurêvebirina yên herêmî wek di çarçeva kriterên yekîtiya Avrupayê de ev dest pê biket ku ev jî dê li gel çarekirina nemana tund û tijiyê çarekirina pirsa kurdî gel xwe bîne. Wextê ku meriv bîrengî tamaşê awayê qonaxê, bendên qonaxê ango di pêvajoyê de, yanî qonaxa yekê, qonaxa duyê, qonaxa sê wextê ku meriv dest tamaşe dike, eger bi durustî bi rêve biçît, her du alî bi dilsozî xwe nêzîkî vê qonaxê bikin, dê bibe sebeb ku Tirkiyeyekî aram durust bibe, dê bibe sebeb pirsa kurdî çare bibe, dê bibe sebeb ku êdî kurd jî hest bi wêyekê bikin ku Tirkiye ne welatê Tirkav tene di welatê Kurdaye jî û welatê pêkatên din e ê ku li Tirkiyeyê jiyan.